Cro tíarthór aisrithe chun na lesa. An dala dógurthe gur fhí fagart atá a cultúr. Ní annacht an tain chinine bháin agus sin an cinine déine. Gur a buan beo an pobl.